I'm everybody's trying to figure me out her, hvor klokken nærmer sig 20 minutter i 8, om lidt skal vi have sat gang i dagens tema, som du skal være med til. Det der, hvor I bestemmer musikken, kære morgenbeater, men allerførst her er det Arcade Fire, du skal høre med The Suburbs.

0: din historie her med Jakob Bendels, med den fantastiske pumpebas, som altså ja, styrer nummeret i, sikkert i havn, efter den er, efter nummeret er startet med en, en flot lille piano-signatur her. Stærkt, synes jeg. Du bliver nærmest født igennem midt i stjernevrimlen. Ja, og nu skal vi høre Trouble Every Day.
1: I'm about to get upset from watching my TV, checking out the news until my eyeballs fail to see. I